0: Я зовсі коледж не віграт,
1: небо програй.
0: А програєм лі пак.
1: Пак, си застрельте. Зробте то, як жікав ваш отець.
0: Всяк си застрелил.
1: Роду я контон не ліцві.
0: Ми ще просили.

0: Стержите невестку.
1: А я це оправду менувала Ельян.
0: Ельян Макгрегор, штить то против тих дописів.
1: Пардон, пардон, там є нам і цвіт.
0: То само ж рейне знамена, Ельян Макгрегор.
1: Тому що знамена, це по Емілія Марті, Евгенія Монтес. Nepotism
0: beneath
1: me. Auf Matrix im Sabise Tuffle. Nomen infantis Ferdinand Makopoulos, Dorus, Emanceski, Potez, Linehan, Mater, Elina Makopoulos.